0: هلا من نعام بدا تشي كاسي نايدنا تشك مكانو
1: ما هي تم بوكالي فتا بنوكا مرام موي هايدنا هلا ما سينا هبي غدا هارغا اي كوي دينغا كونغا اينيا
2: انا كوي نا هي نا تم نا تواي ميا نا هي نا دوي كنا كي تشفو ويان امان كوي ري كي كولو بي لاي بو زون بي لاي هارو وا تم ميا دا باي بلو ليترا بني نا اسكار جي دا اهل لاي كوي سي نا هاوني اينيا
0: وا مكا تا دن كان دي ويمك نيم نيم نهلو نها وچاشا ايوك نون تلدت مو نكوي نهي انغك بسينغو ما تم سيجي خبور كا بوش توي كي كولو بي سان فوا اي بتن دري يلا تو نيم نيم دا ويمك نكوي وچرا والي بانغ دو
2: هاي هاي تو تو تو يمو اغا اونا يام نلين بو اوريب سي هوا نو شيت فوا هون دي چلو چلو چلو نيم دي چلو
0: چلو هردي چلو
2: ايه
3: Babahan, nang si bukanano ay pagda sa letrik. Uruzi ay apnaani. Sana sa wida di kangre ko. Ang sige ahal na nito kari haram ibano. Sa ori bra no ina. Basa mamo maman kahali di. Kaidin kaday da. Ay na lem na piro oza singday na haru raba. Ay di lindigi nupi na hinaki yum dalay binabataan di. Sana sa wina ti makosh di kari yikiri bano. Bokun nagesor lehau ketiki. Mon makada thambada manam kui na kukta bangati ni.
4: Apa mane? Ama khati piu, ama khata charung jing thabi no.
3: Nama cepi ada mani.
4: Aisyah nebe kanu ko? Nata dah imang kani hari sini.
3: Maruk pi mating pangasi.
4: Maruk lah yek nabra. Mating na mang nabra tuong nabra aisyah ni. Nebe fatam bida kari umat thodo ketiba thopi. Shana zombie kai nak. Layak pa amat isyak isyak pun ayin rupiah ni ni. Macin jak tak pun rupiah dergali tu ingon tak. Ayin di kalakara mo ina sheng nalai jake.
3: Ima ni kainari siro. Asuk ku ina tinarak pa marupu. Pang hi kainari hai bini minat haza gadro. Lumit huni dang matam piko. Aduga, Ima ni kainari hai dina mi amdala ufus.
4: Lumit huni isi ki manung da ayin bu hat ke dori parau.
3: Lai pareng amamam huhal lauk si haibigi wane. Lai pareng haiban ni, lin pareng haiban nati.
4: Ish, lukhreda. Lukhreda, maru ulai ba, mikitin na ba.
5: Po tangang tumala. Po tangang ikro tangang tumala.
6: Hei, kanano. Tangang tumalo haiban di lai te chad khare haire ba matata.
5: Lai trusu kauri re amnyang suro.
4: Atai di kanao haire ba no. Sauki shom da phambi yu.
7: Phamba kana di. Mi phaba lai bini
4: kana gi mi oira bano
7: ai gi nu pa tangang to malo phaba lai ba
4: o o tangang du de lambu ira ga nabadip te brinda bon da chat khre ne
7: sat khiba mana sat khre ga su le hori banang sat che ma pa sa ban to bu de ba thab ma ya ma le hori ye
4: ai di iming na premanand swami ko ji sangit kala mahavidyalo lakhipur sida ojha macha mo o jeri bini
7: madu arai bini manipur le hori ba angang hum do Madugi mapa sahduna tahu tu betapa maya mama lehuri bani. Aku sih maksa sih. Tiada agak suap penang na bani.
4: Angang humado, ayi cah matan nanti. Nangga ika kain na bani. Ayi sihre na kalau.
7: Mina di angang humado nangi nasi loin hai de. Angang humado nangi nanti atai dugi ni hai nak pot pot haza bangam la bani. Shoto ya nak panggani ye. Nangi su powder le na pasien kerkai gi. Lao, salah sih lao.
4: Ayi di nama ada thang bani patada. Dokon tauri bami singe tu dene angang singe tu masak khanna khanna ama mampi ko adu kalu re
7: ma mado mado asum bane asum ba singa se quarters to me hai utpa dune luri ba na bo sa ye cha ba singa dune masa na ti hai dre loi na sien gre sien ba yad na ba nangi sakhi za ba i yeng na ba tari nei bo nang jiwa thong na pang re da ko nang on da sien pu thu u angang u hai ro ye sak hen bo
4: ei ei ngam jaroi mem sa he ba Lu na tau biru masih ayam sendiri lah, lain na tau biru bawa mata masih dah kuli kuli yang anda tengjan biru isekari kilo.
7: Hei ma, lelak terbati kuli kangge mali kangge, saya bukan bata bani ni. Kadam, sejak tang muzar basu maya di rasi lagi kerja masih gini upah masa ase, ha kari aje kadam.
5: Masih naga saya boleh di, amu amu awak di ngang kerja di senai bawa.
7: Kadam, nang bu yum palap ro.
5: Panjat di senai bawa.
7: Aku ni. Nang bu sahib sabu ka higa dro.
5: Nana ay koy di ek jabani. Tangang nati ka isin ido jan nati.
7: Good. Nang mo waiting list hapa bani ko. Hay ma. kayaurage salla sine guruji premananda swami ya sia maminga su won tho den agi permission su yaudena kayaurage salla sai bani salla sila o
4: ai ai ngam jero shanai bi
7: ngam da ba yadi korpu phan gani ningai torba dinang lakhipur se laiba yakhi ning bro nangi kai su wai sim ga da ba natti haiba asum badu thai ga da bani isa anati bas loi Sahib sari ba singa du da angang hum du aba man pithok ro angang yo pagi lupa lak ba man tali nang gi awaman lupa oi na pa me pi ni sana ai oi na pa me sana na pi lagi sahib ul lagi hare da nang ne nang ke thok tana leja du he kadam na sana lok jaki ni
4: hat ke har ga halo ai ding am jaru hari sini sana ai bem
7: ai kadam nang gi thang du yoi ba kada putho masigi lupa ma sa se masit hatu ombe masit nang sune na pisemu tangang to malo nang buna sa kan jana ba khulai ma paiu gya bro
4: ai pai jeroi ai hing bat lab nu pa mani ai
7: kadai thilu gya ha kadai thilu ge tak long thila ga ong tang lai ge ko hai ma kali wa khan khali no nang gi aning ba pa ma du hai mu hai bani nang gi sora tei sei du nu pa bu sa halu ra nu pi bu sa lu ra hai ma narun thok tra ba tangang to malo nang bo
4: Lairin ki khaya ta tar ba hamin ma chai ni kari to bungam jaga de ki ai ngam jaro shanai bi
7: na bu phat ba taw la nu wo manipur da tho ase
4: ai ngam jaro shanai bi ma
7: na bu la ki pus lai bi ya khnya ne ning bro
4: lai bi ya dr ka la boi ba sa tu na tir tha ka ya da cha cha kar ge ai
7: he he ke mi ke nai ke nang ke na ke nang ke boi ke ra ga ke na ke man ke ko ke ga dro
4: ke wa ke yam ke bi ke e ke di ke mi ke nai ke net ke de
7: ke tha ke na ke pum ke na ma ki ai ki ki kewa kenga kenang kebu ke pha ki helaga kepu ke bada ke ka ke na ke thing ke gani
4: ke pha ke bi ki o ke lai ke rem ke bi
7: ke phai ke phai kenang kebu ke le ke khi ke phur sida ke lai ke ba ke ya ke bra ke yeng ke si lao kadam chachi
4: mi ne phatra bada to bungam da balai ti I want the fat of the thing and be the shibu. I carry it all on his shore.